ideál panovníka, šľachtica a kráľa, ktorý slúžil Bohu a robil všetko pre blaho ríše, pre blaho ľudu. To bol Ferdinand III. Svätý. Napriek tomu, že žil v stredoveku, dostalo sa mu nevšedného vzdelania a citlivej výchovy zo strany matky. Jeho celoživotná snaha o zjednotenie Španielska a šírenie kresťanskej viery ho priviedli k predčasnej smrti. Dodnes však môže byť vzorom politika, ktorý pre seba nežiada nič a všetko zveruje do Božích rúk pod ochranou Panny Márie. Film Svätý Ferdinand III. Sledujte v premiére v piatok večer a v repríze v sobotu popoludní. Nikdy na teba nezabudnem. Tieto slová z knihy proroka Izaiáša sú mottom tohtoročného Svetového dňa starých rodičov a seniorov. Televízia Lux vám prinesie priamy prenos Svätej omše z katedrály Svätého Martina v Bratislave. Spojme sa v modlitbe za všetkých starých rodičov a seniorov a poďakujme za ich život, vieru i lásku, ktorú odovzdávajú ďalším generáciám.

17. nedeľa v cezročnom období rok A. Evanjelium podľa svätého Matúša. Ježiš povedal zástupom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi.

Dnešné evanjelium zahŕňa 4 podobenstvá, v ktorých sa hovorí o rozhodovaní a zodpovednosti. Podobenstvá sú príbehy zo života, ktoré slúžia ako príklad pre jednoduchšie vysvetlenie tajomstiev Božieho kráľovstva. Prvý príklad hovorí o roľníkovi, ktorý našiel poklad. Väčšina roľníkov v Galilei pracovala na poliach bohatých hodnostárov. Ježišovi poslucháči rýchlo pochopili podobenstvo, keďže často snívali o poklade, ktorý by zmenil ich situáciu. Tieto sny neboli úplne nereálne, pretože v Palestíne bolo zvykom ukrývať poklady do zeme častejšie než v iných regiónoch kvôli ustavičným presunom okupačných vojsk. Najčastejšie ukrývali cenné mince do hlinených urien alebo truhlíc, ktoré potom zakopávali. Avšak zakúpenie poľa bez istoty, že je v ňom ukrytý poklad, by bolo riskantné. Roľníka by to zničilo, keby tam poklad nenašiel. Ježiš nabáda poslucháčov, aby hľadali väčší poklad, ako je ten, ktorý možno nájsť v zemi. On sám a jeho kráľovstvo sú tým vzácnym pokladom, preto múdri ľudia by dali

Dali všetko, čo majú, len aby ho mohli získať. Pole, na ktorom je ukrytý poklad, je naše srdce. Po celom svete sú ľudia, ktorí majú poklad ukrytý vo svojom srdci. Často je pre nich veľmi ťažké tento poklad objaviť.

Rolník v podobenstve našiel poklad náhodou pri vykonávaní svojej každodennej práce. Náš poklad je ukrytý v našom vlastnom srdci. Je to Ježiš, ktorý čaká, že k nemu prídeme. Prečo rolník ukryl poklad naspäť? V obave, aby ho nestratil, najprv chcel pole kúpiť. Rozhodol sa, že investuje do poľa s pokladom všetko, čo má. A ja investujem do svojho duchovného rozvoja, do môjho srdca, v ktorom prebýva Ježiš. Všetky činnosti rolníka sú opísané v prítomnom čase. Odchádza, predáva, kupuje. Každé rozhodnutie sa vykonáva v prítomnosti, tu a teraz. Aby sme mohli získať pole, treba predať všetko, ale toto všetko nie je vyhodené, je investované.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju.

Kupec, ktorý hľadá vzácne perly, je znalec. Vie, akú perlu hľadá, hoci ju nikdy nevidel. Tušil jej krásu a vytrvalo ju hľadal. Nenašiel ju náhodou ako roľník svoj poklad v zemi. Každý z nás, rovnako ako kúpec, hľadá jedinú krásu, ktorú odjak živa tuší a za ktorou túži jeho srdce. Hľadá viac či menej vedome drahocennú perlu, ktorou je Boh. Keď obchodník konečne našiel túto vzácnu perlu, predal všetko. Tu sú slovesá v minulom čase. Našiel, šiel a predal, kúpil. Viac sa tu zdôrazňuje, že ju našiel a že ju mal, než jeho konanie. Hovorí sa tu o udalosti, ktorá sa už stala. O šťastí, ktoré sa už nezmení na smútok. Je to pozvanie k trvalej radosti. Potom, ako človek nájde vo svojom srdci Boha najvzácnejšiu perlu. Obe podobenstvá o skrytom poklade aj o drahocennej perle ukazujú Božie kráľovstvo ako jedinú životnú šancu. Toto kráľovstvo, tieto poklady nemôžeme zdediť od svojich predkov ako majetok. Treba ho získať vlastným úsilím. Ak to je potrebné, treba preň obetovať všetko.

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali.

Kráľovstvo sa podobá aj sieti, ktorá vyťahuje človeka z hlbín na svetlo. Učeník, ktorého ulovil Ježiš, je pozvaný loviť ostatných ľudí. Pri tom, ako loví svojich bratov a sestry zo smrti, sám sa stáva ich bratom. Sieť zachytáva všetko bez výberu a triedenia. Cirkev si nevyberá čestných, dobrých a pekných, ale prijíma všetkých. Dnešok je čas lovu a odpúšťania. Až na konci sveta nastane oddeľovanie. Nezabúdajme na to, že nám bude namerané rovnakou mierou, akú sme používali voči druhým. Budeme súdení takým istým súdom. Ak sme boli milosrdní, zažiaríme ako slnko v Otcovom kráľovstve. Každý skutok vykonaný bez milosrdenstva bude spálený v ohni Božieho súdu. Ježiš sa pýta učeníkov, uisťuje sa, či pochopili, že to všetko, o čom učil v podobenstvách, je len iný uhol pohľadu na to isté tajomstvo Ježišovho kríža, náš poklad a perlu. A na zakončenie tohto ponaučenia im rozpovedal ešte jedno podobenstvo. A on im povedal: preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.

Úlohou hospodára v rodine je odovzdávať deťom rodinné tradície a na základe skúsenosti im ukazovať nové možnosti v živote. Úlohou toho, kto vysvetľuje písmo, je dbať, aby vo svetle tradície poukazoval na dobrú novinu. Touto dobrou novinou je Ježiš so svojím učením o milosrdenstve a s prísľubom kráľovstva. Kiež by nebo chcelo, aby sme sa všetci stali učiteľmi písma v Božom ľude. Prečítajme si ešte raz v stíšení Ježišove podobenstvá z Evanjelia podľa svätého Matúša, kapitola 13, verše 44 až 52. Pozrime sa, ako sa v našom živote naplňajú Božie prisľúbenia. Určite sa s nami bude modliť Ježiš. Poklad ukrytý v našom srdci.

Príjemný stredajší večer, milí televízni diváci. Ani dnes v programe televízie Lux nechýba relácia Fundamenty. Naša dnešná téma bude o tých, ktorí sa rozhodli pre apoštolskú službu. Čo všetko sa za tým ukrýva, dozviete sa o malú chvíľu. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Stále ešte pokračujeme v téme sviatosti. Dnes začneme hovoriť o sviatosti posvätného stavu. Som veľmi rada, že medzi nami je hosť,